0: دیوانم، نمیتوانم به تو بمانم، نامی تو داییم ریدی زبانم.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Субх мехезет вали алакай хастаед. Шоят ба джисматон витамин намирасад. Линдавит. Хуват барой джисм, ороми барой асаб. Аз кудакон то калонсолон. Линдавит. Витамин хо барой тамоми ойла. Аз дору хонахо пурсон шавет.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Рахами телефон и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Джони Оча. Асори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
8: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .tj ва ё бо рақами 3344.
9: مادرانی عزیز سلام، امروز ما در باره موضوع کمی دیگر و خیلی مهم صحبت میکنیم. سوال های هستند که مادران میخواهند پرسند اما بعضن شرم میدارند. مثلا چرا من بعضن از مادر بودن خسته میشوم؟ جواب: زیرا شما انسان هستید. مادر بودن کاری آسان نیست و خستگی احساسی طبیعی شما است. یا اینکه دیگر سوال: اگر بعضن با کودکم عصبانی شوم، من مادری خوب هستم؟ نه، مهم آن است که احساسات خود را اداره کردن را آموزید و اگر احساس کنید که دیگر از عهده وضعیت نمی براید، کمک پرسید. سوال دیگر: چرا کودکی من مثل کودکان دیگران نیست؟ جواب: زیرا هر یک کودک شخصیت و سرعت رشد خود را دارد. و یا اینکه این سوال: آیا من برای فرزند خود مادری خوب هستم؟ اگر شما این سوال را به خود دهید، احتمالاً جوابش علاقه در دل شما است. مادری کامل وجود ندارد. مادری غمخور وجود دارد. مادری که می آموزد، خطا می کند و باز کوشش می کند فرزندش را خیلی دوست می دارد. اگر شما سوال دارید که همیشه می خواستید پرسید، در شبکه های اجتماعی رادیو آسیا پلس با ما نویسید. بی شرم و بی ترس. برنامه هر روزه جانی اوچا برای همین است. جانی اوچا هر روز برای شما و فرزندان شما. یاد رس میکنیم که برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میشود. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخار کود رو پیدا کرده برا خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
10: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلس.

0: Аркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комила ново фихаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بیده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلاس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلاس